osoy kibray na borofa tay o rekwa donga ge kan ni del dindi o lobi lo albain alangi dayin olon bulel ne bulel ne kakire bang kani na keya doke na panga osso ges kaw alangi dayin olon bulel ne kakire bang kinna wajana genes lom fi efero ne kinna kwa andonga